No sabràs mai quant t'estim, no sabràs mai quant me'n preocup. Quan em rodeja